0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Jeg vil bare passe deg. Nå slåperske.
1: Ja, men jeg rapp. Nog igjen en tegn.

0: ale se ví toho, tohle Jindrýka.
1: No, ale, ale, ale, ale,
2: Little Krabber Senile Mannekeston.
0: Mano, da kajder og få man å dreie over.
1: Ja, da sliges, da sliges.
2: Little Krabber Senile Mannekeston.
0: Ikke mitke, men jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, men ikke sikkert, jeg hos, jeg hos.
2: Little Krabber Senile Mannekeston.
1: Hva vi for jord for seg?
0: Ja, jeg vet ikke. Hva må ha mer nå?
2: Little Krabber Senile Mannekeston.
3: Witches.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hos 9 av stadsen?

0: Åh, oh, det stinker fint.
1: Hva ser jeg, du ned?
2: Åh, nå er så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre underhånden. Jeg ben av de bøye, altalen i meg kuts. Med karnaval efkes dasken. Springen, zøypen. Jeg liker ned zots.
4: Åh, jeg trekk.

0: Men synes ikke jeg var naturlig dårlig.
1: Av meg, av Sømviken og...
0: Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sakkosfast!
2: Av Sømviken, konoen!

0: Sjekk nå. Må, må, må. Må, sier ikke vi datter Doris. Skal jeg nå meg?
1: Hva mener vitskapen?

0: Åh, man synes ikke, jeg var til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånden opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Og syren i et kunde vand.